გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებოთ, ეს რადიო სადგური თურქიის ხმა. დღეს გახლავთ 31 აგვისტო, თურქიის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

პრეზიდენტის სადილ ჟაპაროვის მიწვევით 2026 წლის 31 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე ეწვევა ბიშკეკს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტი სამშაბათს 1 სექტემბერს სიტყვით გამოვა სამიტის გაფართოებულ სხდომას და გამართავს ორმხრივ შეხვედრებს სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერებთან. თურქიის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოღანმა განაცხადა, რომ ტერორიზმის დასრულება იმედებს გააზრდის და რეგიონს ახალ იმპულს შესძენს. კვირას ანკარაში 30 აგვისტოს გამარჯვების დღესადმი მიძღვნენ საგანგებო ღონისძიებაზე ერდოღანმა აღნიშნა. როგორც გასულ დღეებში სირიაში მოხდა, ტერორიზმის დასრულებასთან ერთად იმედები გაიზრდება და ჩვენს რეგიონში განსხვავებული ქარი დაუპერავს. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ღრმა მწუხარება გამოთქვა ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის სკინეს პორტიდან მერსინი თაშუჯუს პორტისკენ მიმავალი სამგზავრო გემის გადავნებ შედგათ ადამიანების დაღუპვის გამო. სამინისტრომ გირნეს სანაპიროსთან სამგზავრო გემის ჩაძირვასთან დაკავშირებით წერილობით განცხადება გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვა მია ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ მომხდარი ტრაგედიის გამო, რა დროსაც ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის გირნეს პორტიდან მერსინის თაშუჯუს მიმართულებით მიმავალი სამგზავრო გემის გადაბრუნებას მსხვერპლი მოხვა. დაღუპულთა ოჯახებსა და ჩვენ სერსა და მოსახლეობას ვუსამძიმრებ და გამძლეობას ვუსურებთ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ თურქია სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ წარმოებულ ინტენსიურ სამძებრო სამუშაო ოპერაციას. ამასთან სამუშაო ღონისძიებებში თურქეთის მხრიდან ორი ვერტმფრენი, ორი კატარღა, ყვინთავთა ჯგუფი და სამხედრო საზღვაო ძალების ორი ხომალდია ჩართული. განცხადებაში ასევე ხაზგასმულია, რომ დამატებითი მსხვერპლის თავიდან არიდებისა და დაკარგული პირების პოვნის მიზნით სამუშაოები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მჭიდრო კოორდინაციითა და თანამშრომლობით გრძელდება. გირნეს პორტსა და მერსინის თაშუჯუს პორტს შორის მოძრავმა სწრაფმავალმა სამგზავრო კატარღამ სახელწოდებით ფილოჟეტ შუადღისას გირნედან გასვლიდან მალევე წინა ნაწილიდან წყლის აღება დაიწყო. გემი გირნეს პორტში დაბრუნების მცდელობისას გადაბრუნდა. ბორტზე მყოფი 267 პირიდან 251 ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა, ხოლო 8 პირი დაიღუპა. ამ დროისთვის დაკარგული 18 ადამიანის სამძებრო სამუშაოები გრძელდება.

0: Radio Turkiyes ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის კუნძულ ლარგზე იერიში მიიტანა თავდასხმას მრავალი ადამიანის ხორბლა არიან დაშავებულები. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტესთან მდებარე კუნძულ ლარგზე ამერიკის მიერ განხორციელებულ დარტყმას მშვიდობიანი მოსახლეობის ჩათვლით მსხვერპლი მოხვარიან დაშავებულები კორპუსის განცხადებით თავდასხმას პასუხი გაეცემა და აგრესორი დაიჭება რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ამერიკას კვირას ქვეყნის სამხრეთით მდებარე ჰორმუზგანის პროვინციაში არსებულ კუნძულზე ძლავრი დარტყმის განხორციელებაში დაადანაშაულა ღაზაში მიმდინარე გენოციდის მიუხედავად საბერძნეთი ისრაელთან 3.6 მილიარდი დოლარის ღირებულების საერო თავდაცვის შეთანხმებას გააფორმებს. ისრაელსა და საბერძნეთის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით რეგიონში ისრაელის აგრესიის გამო საერთაშორისო საზოგადოების მწვავე კრიტიკის მიუხედავად საბერძნეთი ისრაელის წარმოების საერო თავდაცვის სამი სისტემის შესაძენად 3.6 მილიარდი დოლარის ღირებულების შეთანხმების გაფორმებას გეგმავს. გამოცემა იერუსალიმ პოსტი უწყება, რომ თითქმის სამწლიანი მოლაპარაკებების შემდეგ საბერძნეთის დელეგაცია თელ ავივში ისრაელის თავდაცვის სამინისტროსთან ხელშეკრულებას ხელს მოაწერს. Google Maps-მა ამერიკაში ონტარიოს ტბის სახელწოდება ამერიკის ტბად განაახლა. კომპანია Google ამერიკის მთავრობის განკარგულების შესაბამისად, რომლის მიხედვითაც ონტარიოს ტბას ამერიკის ტბა ეწოდა, Maps-ის სერვისში ცვლილებები შეიტანა. აღნიშნულმა ვაშინგტონსა და ოტავას შორის მზარდი დიპლომატიური და სავაჭრო დაძაბულობა წარმოქმნა. შაბათს გავრცელებულ განცხადებაში Google-მა აღნიშნა Google Maps-ის ოფიციალურ სამთავრობო წყაროებში სახელწოდებების ცვლილებების ასახვის მიზნით ვაახლებთ. ამერიკაში Maps-ის მომხმარებლები ხილავენ სახელს ამერიკის თუ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, რომელმაც ამ ცვლილების განხორციელების განკარგულება გასცა Truth Social-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში ბოლო მოვლენას გაუსვა ხაზი. Google Maps-მა ამერიკაში არსებულ ტელეფონებში ონტარიოს ტბის სახელი ამერიკის ტბად შეცვალა. და ამერიკელი სტუდენტების 74% მიიჩნევს, რომ

0: ისრაელი გენოციდს ახორციელებს. ბრანდის უნივერსიტეტის მორის და მერლინ კოენების თანამედროვე ებრაული კვლევების ცენტრის მიერ 2026 წლის აგვისტოში გამოქვეყნებული ახალი კვლევის თანახმად, ამერიკის უნივერსიტეტების სტუდენტების 74% აცხადებს, რომ ისრაელი პალესტინელი ხალხის წინააღმდეგ გენოციდს ახორციელებს. კვლევას სახელწოდებით ამერიკელი ბაკალავრიატის სტუდენტები და ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტი ეფუძნება კვლევითი კომპანია Generation Lab-ის მიერ 2025 წლის ოქტომბრიდან 2026 წლის იანვრამდე ამერიკის 303 კოლეჯსა და უნივერსიტეტში 3999 ბაკალავრიატის სტუდენტთან ჩატარებული ონლაინ გამოკითხვის შედეგებს. ძვირფასო რადიოს მოთხოვა მოისმენთ საინფორმაციო ბიულეტენი.
1: ერთი უცხოს ამბავი. წელი 1863 იმპერიის ყველაზე ხანგრძლივი და მტკივნეული საუკუნე ფრონტებიდან მოსულმა მწარეებმა სტამბოლის ქუჩები ათასობით უმამოდ დარჩენილი ობოლი ბავშვი თავსო. ამ ბავშვებმა დაკარგეს არამხოლოდ ოჯახი, არამედ მომავალიც. სწორედ იმ ბნელ დღეებში ხუთი იდეალისტი ოსმალი ინტელექტუალის გულში სინათლე აინთო მათ თქვეს. ერისშვილებმა ერისავე დახმარებით, მაგრამ მსოფლიოს ყველაზე მოწინავე მეცნიერებად უნდა ისწავლონ დღეს ჩვენ საუბრობთ განათლების ჩირაღდანზე, რომელიც 160 წელზე მეტი არ ჩამქრალა. იმ ბავშვების თავშესაფარ რომელთაც მამა გარდაეცვალათ, მატერიალური შესაძლებლობების შეზღუდული აქვთ, მაგრამ გონება ბრილიანტებით უბრწყინავთ. კეთილიყოს თქვენი მობრძანება დარიო შაფაკას ურყევ ისტორიაში, რომლის სახელია სათნოების კერა, ხოლო სული სამართლიანობა განათლებაში. დარიო შაფაკა არ არის მხოლოდ სკოლა, ის თურქიას სამოქალაქო საზოგადოების ისტორიის პირველი დიდი რევოლუცია. მისი დამფუძნებლები იუსუფ ზიაფაშა, გაზი აჰმად მუხთარფაშა, ვინიდლი თევიკფაშა, საგზლი ესათფაშა და ალინაკი ეფენდი იმ პერიოდის ყველაზე განათლებული ბიუროკრატები და სამხედროები იყვნენ. მათ მიერ დაარსებული ჯემიეთი თედრისე ისლამია იყო პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ხალხს საკუთარი ძალებით განათლების საყოველთაო კამპანიის დაწყება შეეძლო. თავდაპირველად ყველაფერი ქაფალე ჩარშიში მომუშავე შეგირდების განათლების დაიწყო, თუმცა ხედვა მასშტაბური იყო. სულთან აბდულაზიზის შემოწირულობითა და ხალხის მიერ გროშ-გროშ შეგროვებული დახმარებით ფათეის რაიონში იტალიელი არქიტექტორის ბარბორინოს მიერ დაპროექტებული უზარმაზარი ქვიშენობა აღიმართა. ეს შენობა იმ პერიოდში ევროპის მასშტაბითაც კი ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე საგანმანათლებლო დაწესებულება იყო. დარიო შაფაკას კარზე ამოტვიფრული მთავარი მიზანი იყო არამხოლოდ ობოლი ბავშვების დაპურება და მათთვის ჰაირათის სტატუსი დახმარება, არამედ მათი აღჭურვა თანამედროვე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით, მათემატიკით და უცხო ენების ცოდნით, რათა ისინი მსოფლიო მოქალაქეებად ქცეულიყვნენ. ეს სისტემა, რომელიც სრულიად უფასო და პასიონური ტიპის იყო, გახდა მსოფლიოში შესაძლებლობათა თანასწორობის კონცეფციის ერთ-ერთი ყველაზე კეთილშობილი პიონერი. დარიო შაფაკას ჭეშმარიტ უკვდავებას ანიჭებენ ის გენიოსები, რომლებმაც ამ ქვის შენობიდან გამოსვლის შემდეგ თურქიასა და მსოფლიოს ბედი შეცვალეს. დარიო შაფაკამ ბავშვს მხოლოდ მუცელი კი არ ამოუსო, არამედ მის გონებაში ჩაბეჭდა ფრაზა შეუძლებელი არაფერია. დარიო შაფაკას წარმატება მხოლოდ მის ქვის კედლებში კი არა, იმ ბავშვების რეალურ ისტორიებშია დამალული, რომლებიც ამ კარში უპლებად შევიდნენ და იქადა მსოფლიოს შემცველ ინტელექტუალებად გამოვიდნენ. მოდით გვერდზე გადავდოთ ლეგენდები და მოუსმინოთ ნამდვილ დაჩქელებს, რომლებმაც ჩვენს ისტორიას დაღი დაასვეს. ამ სიის სათავეში თურქული ფერწერის ერთ-ერთი პიონერი მხატვარი მაჰმუდ ჯუდე დგას. მან დარიო შაფაკაში სწავლა 1918 წელს დაიწყო, სადაც ხელოვნების დისციპლინას სისხლხორცეულად შეითვისა, მოგვიანებით კი ევროპაში თურქული ხელოვნების წარმომადგენელი დამოუკიდებელ მხატვართა და მოქანდაკეთა კავშირის დაარსებაში მიიღო მონაწილეობა. მისი ფუნჯი სიზუსტე სწორედ იმ ფუნდამენტური განათლების ანარეკლია, რომელიც მან დაჩქაში მიიღო. მეცნიერების მწვერვალზე მყოფ გენიოსთა შორის უდაოდ გამორჩეულია პროფესორი ადნან სოქულუ. 1929 წელს კურსდამთავრებულმა სოქულუმ აქ გასათნოების კერაში მიღებული დისციპლინით ეპოქალური კარიერა შექმნა არამხოლოდ თურქიაში, არამედ მსოფლიო მედიცინისა და ფიზიკის ისტორიაში. ის გახდა გლობალური ავტორიტეტი, განსაკუთრებით ულტრაბგერის ექოსკოპიის სამედიცინო დიაგნოსტიკაში გამოყენების პიონერული კვლევებით. სოქულუმ დაამტკიცა, რომ ცოდნას საზღვრები არ აქვს, ის ყოველთვის ინარჩუნებდა სულიერ კავშირს თავის სკოლასთან და თავისი აკადემიური წარმატებით იქცა დარიო შაფაკელი ინტელექტუალის ეტალონად. მრავალმხრივ ნიჭიერ გენიოსთა შორის ასევე უნდა აღინიშნოს რეშად აისუ, რომელმაც თურქული მუსიკის დახვეწილობა თანამედროვე ტექნიკასთან გააერთიანა. ამ ფონდისა და სკოლის ფარველობის ქვეშ შეძენილი კულტურული სიღრმე მან თავის უნიკალურ კომპოზიციებში ასახა. აქ ერთი ფრჩხილიც უნდა გავხსნათ, საიდ ფაიქ აბასინი კი არ ყოფილა დარიო შაფაკას კურსდამტარი.

თუმცა მან და დედამისმა მთელი თავისი ქონება ამ დაწესებულობას დაუტოვეს. ამით ის გახდა ყველაზე დიდი სიმბოლო მათთვის, ვინც სულით დაჭრილია. დარიუს შაფაკას მუზეუმში დაცული ეს ანდერძი იმის დასტურია, რომ მათთვისაც კი, ვინცაც იქ არ უსწავლიას, ადგილი მამისეულ კერასთან ასოცირდებოდა. თანამედროვე ეპოქაში კი დაჭრილებს ყველგან შეხვდებით: ბიზნეს სამყაროდან აკადემიურ წრეებამდე, სახელმწიფო მოღვაწეებიდან, როგორც ანეჯდეთ სეჩკინოზე, გლობალური კომპანიების მართველ დირექტორებამდე. ათასობით კურსდამთავრებული ამ ინტელექტუალური ცოდნის ცოცხალი მაგალითია, რომელსაც ეს სასწავლებელი გასცემს. დარიუს შაფაკას ბავშვებისთვის უმომობა არ დაუვიწყებია პირიქით ეს დანაკლისი საზოგადოების წინაშე უზარმაზარ პასუხისმგებლობა და წარმატების წყურვილად აქცია. ყველაზე მკვეთრი ხაზი, რაც დარიუს შაფაკას სხვა სკოლებისგან გამოარჩევდა, ყოველთვის იყო სასწავლო პროგრამა, რომელიც ორიენტირებული გახდა თვალინდელ ცოდნაზე და არსებით წლებში იქ ტელეგრაფის სწავლება შემთხვევით არ ყოფილა. მიზანი იყო ობოლი ბავშვების არა მხოლოდ განათლება, არამედ მათი ისეთი ცოდნით აღჭურვა, რომ სახელმწიფო სტრატეგიულ პოზიციებზე დასაქმებული იყვნენ. ფრანგული ენის გაძლიერებული სწავლება და სიზუსტე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში იმ დროისთვის რევოლუციური იყო. დღეს ეს ცოდნის აქტუალობის მემკვიდრეობა სკოლაში დნმ-ში აგრძელებს. სიცოცხლეს 1955 წლიდან ინგლისურენოვან სწავლებაზე გადასვლით დარიუს შაფაკამ კარი გაუღო გლობალურ სამყაროს. დღეს ის მუშაობს როგორც STEM ფოკუსირებული საგანმანათლებლო ბაზა ხელოვნური ინტელექტის ლაბორატორიებით, რობოტექნიკების კლასებითა და მეწარმეობის ვორკშოპებით. დაჩქელი სტუდენტის სკოლას ამთავრეს ისეთი ცოდნით, რომელთაც კონკურენციას გაუწევს ნებისმიერს და არა მხოლოდ თურქიაში, არამედ მთელ მსოფლიოში. სასწავლო პროგრამა ბავშვებს მხოლოდ გამოცდებისთვის კი არ ამზადებს, არამედ ასწავლის ცვალებად სამყაროსთან ადაპტაციას, კრიტიკულ აზროვნებასა და სიახლეების პერტაფეხ მიყოლას. მაინც ადარის დარიუს შაფაკას ადგილი მსოფლიოში.

0: საერთაშორისო პლატფორმებზე მას სწავლობენ როგორც განათლებაში შესაძლებლობათა თანასწორობის ერთ-ერთ ყველაზე მდგრად და წარმატებულ მაგალითს. მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში არსებობს ობოლთა თავშესაბარი, თუმცა თითქმის შეუძლებელია იპოვოთ მაგალითი, რომელიც დარიო შაფაკას მსგავსად მათ უმაღლესი დონის სამეცნიერო განათლებას აძლევს. ელიტარული ინტელექტუალებად ცდის და ამ პროცესს 160 წლის განმავლობაში მხოლოდ ხალხის შემოწირულობებით უზრუნველყოფს. საერთაშორისო რობოტექნიკის შეჯიბრებებში მოპოვებული ჯილდოებით, ნასას პროექტებში მონაწილე სტუდენტებითა და კურსდამთავრებულებით, რომლებიც ჰარვარდიდან ოქსფორდამდე მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში სრულად დაფინანსებით ირიცხებიან. დარიუ შაფაკა არის ნამდვილი თურქეს ბრენდი. ეს სკოლა მსოფლიოს სახის, თუ ინტელექტს ათნოებითა და ხარისხიანი განათლებით შეეხებით, შეგიძლიათ შექმნათ სასწავლო, რომელიც გადალახავს გეოგრაფიისა და სიღარიბის საზღვრებს. ამ ინსტიტუტის მიერ შექმნილი ყველაზე დიდი სასწავლო იმის დამტკიცებაა, რომ ანატოლიის ყველაზე მივიწყებულ კუთხეში მყოფ ობოლსაც კი შეიძლება ჰქონდეს იმ დონის ცოდნა, რომ მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში ისწავლოს. ეს არ არის მხოლოდ სკოლის წარმატება, ეს არის სოციალური მშვიდობისა და დემოკრატიის ყველაზე ძლიერი გარანტია. ყოველი ბავშვი, რომელიც დაჭკას ამთავრებს, გადის საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობის გრძნობით და ეს სიკეთის ჯაჭვი 160 წელია არ გაწყვეტილა. განათლების ამ გიგანტური ჭადრის ჩრდილში ჩვენ მოусმინეთ ინტელექტისა და სათნოების დიდებულ ისტორიას. დაჩქან გვითხრა ბავშვისთვის ხელი ჩაჭედება ნიშნავს ერის მომავლის შენებას, ჩვენი მოგზაურობის შემდეგ გაჩერებაზე კვლავ მე-19 საუკუნის ერთ სასწაულზე ვისაუბრებთ, მოწყალების იმ გრანდიოზულ პროექტზე, რომელმაც სულთან აბდულ ჰამიდ მეორის დროს კარი გაუღო მთელკაცობრიობას, რელიგიის, ენისა და რასის განურჩევლად. სათნოების კარიბჭე დარულაზე შევხვდებით მოწყალების ყველაზე ყოვლისმომცველ ფორმასთან შესახვედრად, დარჩით ცოდნისა და სინთეზის კვალდაკვალ.
1: ერთი უცხოს ამბავი.

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, რომ კასპიის ზღვა, მიუხედავად იმისა, რომ უძველესი დროიდან სხვადასხვა ენაზე ზღვად მოიხსენიებენ, სინამდვილეში ძალიან დიდი ტბა. გადაცემას ვიწყებთ სიტყვებით: კასპია ზღვა არ არის, იმიტომ რომ. კასპიის ტბა არის წყლის მასა 371,000 კვადრატული კილომეტრის ფართობით, რომელიც დღევანდელ პოლიტიკურ რუკაზე მდებარეობს აზერბაიჯანის, ირანის, ყაზახეთის, რუსეთისა და თურქმენეთის ტერიტორიებს შორის. თურქია, სომხეთი, საქართველო და უზბეკეთი შეიძლება ჩაითვალოს კასპიის ზღვის პირველადი გავლენის ზონის ქვეყნებს შორის კლიმატისა და ეკონომიკის თვალსაზრისით. მიუხედავად მისი ზომისა, მიზეზი იმისა, თუ რატომ არის კასპიის ზღვა ტბად კლასიფიცირებული, მდგომარეობს წყლის მასის ზღვა აღიარების კრიტერიუმებში. ზღვის განმარტება ყველაზე ზოგადი თვალსაზრისით არის ოკეანეებთან დაკავშირებული წყლის დიდი და მარილიანი მასა. ამიტომ იმისთვის, რომ წყლის მასა ზღვად ჩაითვალოს, პირველ რიგში საჭიროა ოკეანესთან პირდაპირი ან არაპირდაპირი კავშირი. ამის შესაბამისად იცვლება წყლის დონეები და წყლის მარილიანობა. მეორე, ზღვები ხშირად ვრცელდება დიდ ტერიტორიებზე და აქვთ დიდი სიღრმე. კასპია კი ტექნიკურად არ არის კლასიფიცირებული როგორც ზღვა, რადგან ის ოთხივე მხრიდან ხმელეთით არის გარშემორტყმული. კასპიის ტბა მსოფლიოში ყველაზე დიდი დახურული წყლის მასაა. მხოლოდ კასპიის ზღვის ზედაპირი მოიცავს მსოფლიოს ტბებით დაფარული ტერიტორიის დაახლოებით 40%. მიუხედავად მისი ზომისა, ხმელეთით გარშემორტყმული და დაბალი მარილიანობა.

0: ლილიანობის მქონე. კასპია საზღვაო კატეგორიის მიღმარჩება. შევადარებთ ზომის კრიტერიუმს, კასპიის ზედაპირი დაახლოებით 33-ჯერ აღემატება მარმარილოს ზღვას. თუმცა მარმარილოს ზღვას აქვს ზღვის სტატუსი, რადგან მას აქვს ოკეანესთან კავშირი შავი ზღვისა და ეგეოსის გავლით, ხოლო კასპიის ზღვას აქვს ტბის სტატუსი, რადგან იგი გარშემორტყმულია ხმელეთით. ვინაიდან ის არის წყლის დახურული მასა, კასპიის მარილიანობა და სიღრმე მარმარილოს ზღვასთან შედარებით დაბალია. მარმარილოს საშუალო სიღრმე 2-ჯერ მეტია ვიდრე კასპიის.
1: იმიტომ რომ

Պատմությունը ռադիոյում Սմենելի Բոշե գախսենետրոմ եթերში ყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები რომელთა მოსმენა ცანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე დღეს ჩვენთვის განკუთვნილ დრომთან მოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.